0: pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Čia. Pulsas.

0: Reklama. Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt. Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
1: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Jie skuba išgyventi vos išvydę pasaulį ir keičia gyvenimus. Padėkite ankstukams ir sergantiems naujagimiams kovoti už gyvybę, skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio bei aukodami internetu ankstukai.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
2: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkiniais Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuoliai jogurtinėme marinate. Vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje Marijonų gatvėje 25.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Pulsas.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta, nenustabau.

0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
2: Taip, taip.
1: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Parduotuvėje bičiulių savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuoliai jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje Marijonų gatvėje 25.
4: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtinėme marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25. Pulsas.

0: aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai, viščiukų sparnelių, peteliai tik 2,99 € už kilogramą, kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Reklama.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: kartu 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
0: Pulsas. Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika, solo Kiero Mas.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.
5: Laikas reklamai.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Parduotuvėje bičiulių savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtinėme marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
8: Radio stotis. Pulsas.

0: Inside.
1: Laikas reklamai.
2: Aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt. Pulsas.

0: açıklama. Vestų vis miške. Gimtadienis Eifelio bokšte ir bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Radio Stotis, Pulsars.
1: Labas vakaras, Dominikas Tarailis Laikas, sveikinasi su jumis čia Pulso eteryje, laida Savastis, kurioje pristatau jums muziką ir atlikėjus, kurie sulaukia per mažai dėmesio. Šiandien šiek tiek ramesnių vakarui skirtų kūrinių, kviečiu likti kartu, nes laukia tikrai kokybiška, galbūt dar negirdėta muzika. Pradedame nuo projekto Flash Voyage, tai lietuvių grupė, kuri kuria labai atmosferinę muziką. Ši grupė yra išsiskyrusi ir uždariusi Flash Voyage projektą, kuriame gitara grojo gerai žinomas atlikėjas pseudonimu Gamka. Įdomus faktas, kad tai ba grupės lyderio Beno Aleksandravičiaus vienas mėgstamiausių buvusių kūrinių, taigi eteryje lietuvių grupė Flash Voyage sukūrė

Ką tik girdėjote Flash Voyage kūrinį Well Stay. Primenu, kad tai Beno Aleksandravičiaus vienas mėgstamiausių buvusių kūrinių. Toliau labai stipri atlikėja iš Australijos, Tash Sultana. Ji garsėja tuo, kad viena pati kuria visą muziką, naudodama vadinamus lupus, groja gitara, sintezatoriais, būgnais, viską gyvai. Jos muzika tai mišinys tarp soul, rock ir psichodelikos. Kūrinys Synergy labai gerai atspindi jos gebėjimą sukurti pilną skambesį vienai. Įdomu tai, kad jinai pati išmoko tai profesionaliai valdyti savo balsą, tai eteryje atlikėja Tash Sultana su kūriniu Synergy.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
5: Mes mylime hitus.
6: Ką tik skambėjo atlikėjos Tash Sultana kūrinys Synergy, kuri garsėja tuo, kad viena pati kūrė visą muziką naudodama lūpus. Noriu priminti, kad balandžio 18 dieną su grupe Laikas turėjome koncertą ir apšildėme 8 kambarį. Buvo įspūdinga ir norėčiau labai padėkoti Nikitai ir Gabrieliai iš Desperado, kad pasiūlė ir priėmė mus koncertuoti taip pat 8 kambarį, kad sutiko. Tęsėme su Grind Chaitin kūryba, kuriame dalyvavo Fontaines DC, vokalistas. Jo solo kūryba yra daug intimesnė ir jautresnė. Black Dahlia turi labai melancholišką atmosferą. Šį kūrinį atradau žiūrėdamas naujausią Peaky Blinders filmą. Vienintelis kūrinys, kuris patraukė mano dėmesį ir sukėlė keistus jausmus viduje. Etrija Grind Chaitin su kūriniu Black Dahlia.

Ką tik girdėjote Grind Shading kūrinį Black Dahlia. Šį kūrinį atradau žiūrėdamas naujausią Peaky Blinders filmą. Tęsime su ne pirmą kartą šioje laidoje girdima grupė Day We Run. Jie kuria labai šiltą indie tipo muziką. Šią grupę radau atsitiktinai tarp Spotify ir po kelių mėnesių sužinau įdomų faktą, kad vienas jų kūrinių pavadinimu Fuming buvo panaudotas seriale Outer Banks. Keista, kad žiūrint serialo nepastebėjau jų kūrybos. Eteryje grupė Day We Run su kūriniu Beha Lounging.

Ką tik skambėjo grupės Day We Run kūrinys Biha Lounging. Primenu, kad jų kūryba buvo panaudota gerai žinomam seriale Outer Banks. Ir pabaigai grupė Salt, tai kolektyvas, kuris beveik neviešina savo narių. Jų muzika tarp soul, funk ir alternatyvos. Why. Minimalistinis, bet labai paveikus kūrinys, kurį man parekomendavo draugė. Ir tai tapo vienas mėgstamiausių mano kūrinių.

0: Reklama.
1: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kassavaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.